srcu u bržu nere. Kadar se srednoći u jark ban zvrnu, od ruma pijanku zmaj. Ljubjazni anđel.

0: Agora divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
0: Poslušali ste oddajo Agora divan, povezovala sem jo Bojana Šrajner Hrženjak. Za glasbo, ki ste jo poslušali, je odgovoren naš glasbeni urednik Žan Hebar. Imejte lepo popoldne. Ob 6. pa se na kratko oglasim, da skupaj preverimo, kaj obeta naš večerni program Radia Agora. Garudru.